0: на гузове, сичи, косу, зуб, sve u fullu, brate, sve.
1: I jesi otresao, brate.
0: Večeras.